0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Har du kjent på den der følelsen? Du har egentlig tid, men du får bare ikke gjort noe. Du orker ikke å åpne mail, gidder ikke å ta oppvasken. Det er et eller annet som bare er sånn, det forventer. Umotivert kan man også kalle det for. Det er Lindsay Godwin som er psykologiprofessor, og hun sier at problemet er ikke at du er lat, det er faktisk enda verre. Du er umøtt. På godt norsk så er det at vi har koblet litt ifra, vi har koblet litt av. Vi er ikke til stede i nuet, og det er jo ikke bra. Men det er noe som heter self-determination theory, og det høres jo fancy ut. Det handler egentlig om tre ting da. Det er at du må velge det selv, at du må føle at du kan få det til, og at det må bety noe for deg, eller for andre som du bryr deg om da. Og hvis du liksom finner de tre tingene der, da skal alt gå lett som en plett.

0: Her var det mørkt sånn blinde mæra stanget øye lysbryde.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mæra i bakhøret med sissen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om vinteren.

Han Bjørn Solum kommer her med sitt enmannsorkester, og han vil spille melodien Rosa på ball, så vær så god, Bjørn.

Og Jorunn Nærdal, hun vil synge en Grand Prix-melodi fra 2005 for oss. Og den melodien, den heter I'm Rock'n'Roll.

Torjus, Torje og Truls, dere har all grunn til å feire I dag, fordi navnedagen deres I dag, og det synes jeg ikke skal gå upaktet hen. Det lov å feire litt grann hver eneste dag, så lenge man har en grunn til det, og navnedag absolutt en grunn til det. Vi skal ta med oss ord for dagen, og I dag så går det som følger. Hvis du fremdeles leter etter den personen som kan forandre livet ditt, ta en liten titt I speilet. Der finner du den personen.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Har du kjent på den der følelsen? Du har egentlig tid, men du får bare ikke gjort noe. Du orker ikke å åpne mail, gidder ikke å ta oppvasken. Det er et eller annet som bare er sånn, det forventer. Umotivert kan man også kalle det for. Det er Lindsay Godwin som er psykologiprofessor, og hun sier at problemet er ikke at du er lat, det er faktisk enda verre. Du er umøtt. På godt norsk så er det at vi har koblet litt ifra, vi har koblet litt av. Vi er ikke til stede i nuet, og det er jo ikke bra. Men det er noe som heter self-determination theory, og det høres jo fancy ut. Det handler egentlig om tre ting da. Det er at du må velge det selv, at du må føle at du kan få det til, og at det må bety noe for deg, eller for andre som du bryr deg om da. Og hvis du liksom finner de tre tingene der, da skal alt gå lett som en plett.

det var bingo i Lotune, sa de, og da må vi bare gratulere. Og det var hun Trude Fløttre. Gratulerer, Trude, med en riktig 3 rekker og 500 kroner. Da skal vi si oss ferdig med spill nummer 1. Og, oi, så han gikk altså på 53-tall denne gangen. Det er jo gullbingo på siste, det. Ja. Ja, da, dette her blir spennende, det tror jeg. Da skal vi over på spill nummer 2. En rekke nå først, og en 100 kroner. Og første tall ut da er nummer 5. Nummer 5. Sju seks, 52, 52 69 69. Nummer 4. Sju sju. 83 83. 81 81. 34 34. 11 1 1. 82 8 2. 64 6 4. 90 9 0. 51 5 1. 20 2 0. 8 Nummer 8. 13 1 3. 43 4 3.

Hei, ja, da vi inne igjen, og det var altså en dame fra Utvik, og det var hun Liss Eiden. Gratulerer så mye, Liss, med en riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi det over på tre rekker vi, og 500 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 72. Neste tall ut da, det nummer 79. 7-9. Fem. Fire. 31. 3-1. 63. 6-3. 88. 8-8. 38. 3-8. Og der var det en som hadde bingo, tenkte jeg.

Hei, ja, da er vi inn igjen, og det var to sade bingo, og det var han Reidar Nesje og ho Kari Raudi. Da blir det en hundrings på hver. Gratulerer til begge to. Da skal vi over på to rekker vi, og 500 kroner. Siste tall jeg las var nummer to, og neste tall ut, og det nummer... Seks. Nummer seks. Sekstito. Seks to. Sekstiseks. Seks seks. Tjueseks. To. Seks. 24. 2, 4. 30. 3, 0. 11 1 1 10 1 0 72 7 2 36 3 6 47 4 7 33 3 3 40 4 0 71 7 1 14 1 4 57 5 7 86 8 6 50 5 0 21 2 1 54 5 4 42 4 2 60 6 0
Det är to räcker vi spelar om och 500 kronor. 34. 3, 4. 83. 8, 3. 78. 28. 32. 32. 8. Nummer 8. 61. 61. 19. 19. 58. 58. Där ringer det.

Ja, det var en riktig to rekker, og den gikk til Madsine. Madsine Drageset. Gratulerer så mye, Madsine, med en riktig to rekker og 500 kroner. Da, folkens, skal vi over på siste spil i kveld, aller siste spillet. Det er tre rekker vi skal spille om nå, og vi skal spille om 20 000 kroner frem til jeg kan lese 53 tall. Og så langt så har jeg lese 42 tall. Da ønsker dere lykke til, og så får vi se hvordan dette her går. Siste tall jeg las var nummer 58. Neste tall ut da er nummer 39. 3-9. Sytten. 1-7.

Ja, det var en nydelig fin bingo. Det var en flott bingo. Hun hadde kjøpt bongen sin på radiostryn.no på en sånn digital bong, så det kan alle gjøre hvis de vil det. Det var hun Jenny Vik Skrede. Gratulerer Jenny Vik med en riktig tre rekker og 20 000 kroner. Det var veldig bra. Nydelig, da takker jeg alle som har vært med og spilt i kveld, og flott at dere er med og støtter opp om lokalradion. Det er den bingoen som holder oss gående, og det er veldig kjekt. Jeg skal kort lese opp de som har vært med og vunnet i kveld, og det var han Bjørn Brandvall. Han var førstemann ut med 100 kroner. Så var det han Per Elling Kobberstad, 200 kroner. 500 kroner til hun Trude Fløttre, 100 kroner til hun Kari Sunde. Og så var det en deling her, det var 300 lapper da, skal vi se. Det var en hundrings til Hilde Stenseth, Line Nesje og Vicky Nilsen. 250 på hver var det til Sunniva Myrvang og Svein Svarstad. 100 kroner var det til Line Nesje, 200 til Liss Eide, 500 kroner til Ruben Kroken, 100 på hver til Reidar Nesje og Kari Raudi, 500 til Madsine Dragset, og til slutt hovedgevinsten i kveld på 20 000 kroner til Jenny Vik Skrede. Gratulerer til alle sammen. Ta et bilde av bongen, de som har vunnet i kveld. Sett gjerne på kontonummer, det er også en sikkerhet, så går dette her kjempefint. Mobilnummeret står på fremsiden. Ja, da er neste bingo om en veke. Tirsdag, det er den siste bingoen i mai, 26. mai. Da ønsker dere hjertelig velkomne tilbake da. Jeg heter Ove André Årskog, takker pent og pyntig for meg, og ja, ønsker dere alle en god tirsdagskveld og god veke og alt dette der. Ha det godt!

0: hver kveld på Karl Johan.
1: Hei, mitt navn Cornelius. Jeg 11 år. Barnas jazzende på Victoria min favoritt.